0: tini kain gi pyun chung yi tini mi yu gi ne chuo la
1: ane gelan tira mamba ra ji ba mamba yin de ma zhi ge la me chup chung da la ba dun xiong di la gelan tira ge mun zhi kan zhe sheng dang yu
2: tadi na zhi zuo rang da la mo di la ka xian jie na dang dao na na rang lu zhu dun ne la mo di la da ka xian jie du shi zhang na jiang yin jin zuo ga yin shen tadi mamba ji mi ri nyong nyong ji la zhi ne din zhe ji yue bu jin ha jiang za qin bu re a sam ji ne di ni ne jie ne dang ne ma jie ne be de ga ru se wo da nga ma ge genrap din zo ne ta be ho sa ye me jo tung ye me jo kwe ye me jo mang shi wo la ta ha mo di duk si tar jie yong bo wo yi dang a rang zu di na xuan di zu dan zi ji zo ge zo wa din zhe ya bu din zhe jil di jun zin ma jie ba na ta be de ngwa ca go ya dang nye jen din zhe cha zhu ye nye ga du sam jie din ha mo di na ha jang za qin bu jil di jie na ta di duk si jun zin chi go yi la
1: ane gyalan kiran ge ta jik Norsang namdar singe taran yor ba shung di jambe gi jurim sen de chikade ro kela gi kende si jang
2: ne ta ngan ju ji jurim je ne de ding wan la na ngan ju ja ju jap dun la de na ta ngan ju ha mo di ding wan na ta khoro gi jang ye gi kom she so ji je ta di tong da la jang ye min do be di ri ga al ti ma to be ke ri ga de mi tang di ma ta salang sil me jo je kha gu sim bu din la jang go gi o du su chi je din jang de ne di namdar ta ne di hamoti jangal be de chi din zu dang zu kap di din nation song sang na jo tro de bo de
1: ta
2: dang di be de majar ba je kale kha ku sim jung din si ye ja nyo ye da
1: de jang ge jang
2: ge chi chi di de ja din dang do de ga chen je jang shu gu de le ya ma she je du bu ra je ya sem na le no ju se de ku bu ra ji bu ji yong ge de
1: bo
2: din de je da na ran kasakal ta hamoti jangal ge la ge da sa je chi den ba ga
1: o
2: di jang din ye di ne ge gu ti kāngsā bātā kītū kāngtā yākpārāng jī shē chokum yāna yāng sācā jī bē shāntā jī lā bē
1: o
2: tūk sē jāngsū ngā tū sācā kā sūm shī jī lā jāngbā o tūk sē
1: anā jirāng kī kēlā kī jē jīn chī yorwa tī kōlā ngō tū tū tū jīk sōrwa nā sāma jī kēlā jirāng kī tāntā kī lāmyō kī kēlā chī yorwa
2: kōng
1: kī tīnā chō kī tā jī kī lā bē kī rīm tā kōng rāng kī tāntā kī shūng tī yorwa tī kānyā chō mī
2: hamo trap je jang chu bat de re cha
1: da
2: di du kap di du jing zhe ma dang gong la
1: ta
2: be je cha di le bu khu me ba ma man ta wang wo jo le ta chap su dang dar su du wo ta kap di du ne be ji leg hamo di be de mi ma lo sa ri ne da yang di ma di por je chap su di de du
1: jiran gi gelan kong gi chung yu ye le ran de be le shang de be
2: ta di kon lang ngan zu le chung zu de ne re du la
1: ta
2: kon lang pa pa pa pa di ma dāwāng ngō chō, dā bāngjīng ngō chō nē rē shā bāngjīng ngō chō nē chē dī nē hāmmō tī gāsā kāla duwē dūgō tī chō nīng pā rā chē nē
1: tā
2: tī tī tī hāmmō nāng nē tā shūng jīg bā yīm pā rā yāng lē kī tī kē chā chē shū rā chē chē dī nē khu nāng tī lō bōn tī ngā chū kī kēl nā tī kī pā rā shā kāng tī bē tī kē chā chō bā tī rā tā chū shūng tī rā kē chā chō bā tī rā chā tsī rīng bēn chō rā sūng kī kēl nā kī bē tī pā rā chā nē dūk sī chāng nā kio rā chā
1: ā lā sā ā nē ngā chū nam chū tāng tē kī lā mū chū yā rā bā
2: lā
1: mū tī chā bē kī jī khu gāb khatā khatā yā rā khatā yā chā bā chā
2: tā ngā chū kī tī sāng chā nā tā kī kā māng bū shib
1: dō
2: tā kāng sā wā tā tī mā yū gō rā yōng kē yā nā rā yā mā ngā chū lē tōn tōk shib chā kā